0: Гравен прав сам перша.
1: Ах, ну, Магда, а жіки вимо.
0: А, вимо, вимо. Грем'єздей на терку радно розгласіть результати.
1: А дай нам тле повейно. Ей, вони там почакають, дай.
0: Ай, прав. Ну, ево, no. Найбель прідна літо сі блати цвітка.
2: Ха?
1: Прима.
2: Я?
3: Цвіті. Дай нехе, а кер змагала, аква. Я супер, супер.
2: Я нісм протаквала, да сну, но.
4: Сютраня кроніка. Informativna oddaja s vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Ribnica.